0: Dobro ty, Výbože, ty si všecko videl, tedy aj to, keď horel ten náš nepoistený dom. Bár aj velitelom místnej hasičskej jednoty je môj syn Juro. Bodaj ho šlach trafil. Že prečo? Lebo on hase veľajšie domy. A na ten náš rodičovský sa celkom vinkuloval. Pane Bože, a videl si aj to, keď potom 48. prišli tí nepomolení darmožráči, ktorí sa raz rozholli, že keď tu bíle je čírne, a tak sa tí psi rozholli. A preto nám ostala len práca a zmena a oni majú svoju pravdu a ujso. Pane Bože, a videl si aj to, keď raz môjmu synovi do jednej ruky podali ruku a do druhej diplom. A tá funkcionárka s malýma fúzikmi a veľkú rytu mu povedala.
1: Vajčnerovci, prvý socialistický dom v našej obci stojí. A vy práve chodíte po ňom. To sa vám chodí. To sa vám chodí po socialistickom dome.
0: A mne vyhrkli slzy a ostatné tekutiny. A povedala som Jurovi, čo ty na to, synák? Ale Juro mám zrazu oči veľké ako krumple. A len sa dívav, ako Pane Bože, ten tvoj svatý za našu dedinu.
2: Prosím.
3: Tak to bude vyzírat ten náš dom. Ó, nádherné plány. Krist. Ježiši Kriste.
1: Čo?
3: Marx Engelse! Tak toto raz bude?
2: To už je!
3: Moment, ale to ešte je len nakreslené. To ešte len bude.
2: To už je, ty baran.
1: To je paráda. To je naozaj paráda. Sodružka Vajčnerová. My všetci sme hrdí na vášho syna Juraja. V ten deň hasil mimoriadne obetavo, slovom ideovo. Okolité domy mohli takisto zhoriť ako váš dom. Ale pretože okolité domy váš syn s kolektívom poriadne polial, nezhoreli, čo je v tejto fáze nášho vývoja mimoriadne správne.
2: Totižto v spomínaných okolitých domoch sa zhodou okolností práve nachádzali víťazstvom unavení sovietskí vojaci. Osloboditelia!
0: A my sme tam s Jurom na tej lúke stáli jak solné stĺpy. A tušili sme, že očilku to už u nás nebude nejaká sranda.
1: A tak sa rozhodlo, že vyhovieme verejnej mienke. A najmä pokynom z okresu, teda vlastne mojim uzáverom, že vám za ten hasičský čin postavíme nový, vlastne prvý socialistický dom.
2: Tu je!
3: Sudružka Chútková, tu není žádný dom, ani tu je, sú tu není. Jaké tu je, keď tu niž není? Niž tu je, nie tu je. Sudružka Chútková, no kde je ten domček? Neprilepil sa vám na baganču? Teda až bou krtkou. Mamička, poj sem. Dostali sme domček na stračej nožke.
0: A čo sme dostali?
3: No, za tá len stračú nožku. A na tú sačil bude hľadať domček. Poj dalej, medvedku, daj labku. Poj dalej, kukni sa. Dláška, normálna dláška, neprepadám sa. A tam je stena. A dole namalované falešné mramore. A tuto k válce. Aha, pozri válce. A hen tam je namalovaná krásna holá pastýrka. Tam.
0: Ale ja jako si kniž nevidím. Kde je tá holá ona?
3: No, ona není holá, ona má monterky, ale potom je holá. Holá pastýrka s monterkami. Ano, ale ináč holá. A za ňu je 6 húsatek.
0: Koľko?
3: No, ona má široký chrbet, není vidieť koľko. To som odhadol, možno až 10 ich je tam, boh ví koľko ich je. Ale všetky takto stojá tie húsatka. Nevíš prečo? Takto stoja, nevíš prečo? Ne, lebo sú zumelé hmoty. A A tam jsou pásiky, kukni se, pásy krásné. Volá, kdy išli rovnobežne, čili jdu prámo do radostné perspektivy. A čo je toto, kukni se sem, čo je tu? Čo je tu?
0: Žihlava.
3: Čo? Nie, to není žihlava, to je fíkus, čo je to?
0: A to je fíkus.
3: No, vidíš, nevidíš a vidíš. Tak, a pojďme dalej. A obraz, krásný obraz nášho nového života. Fula. Mama, my máme fulu.
0: Ale veden za domom tuší letí vták.
3: To není vták, to je holubica mieru. Tam letí a tu sedí na vajcách. Pojď dalej. A čo je toto? A luster. Nádherný luster, jaký má pěkné cingrlátka. A žárovečky, jaké malé, ty už mali dávno spat. Jaký? Jaké jsou to? A rumunské patnáctky. Nezabudli dát aj mikrofon do lustra. Áno, tu orol. Máme sa dobre, sme spokojní, konec hlásená. Poď sem dalej, mama, poď sem. Čo je hento?
0: Niž.
3: Stôl. Stôl, ktorý má 4 fíočky. 1, 2, 3.
0: A kde je štvrtý?
3: Skrytá rezerva. Pozrieme príbory. Joj, aha, české nerez a slovenské nehrc. Urobím ty velákou fašírečku. Jara na sem položím, jara na. Tak dáme na šporák, už se varí, už se chystá, už se těší optimista. Tu bude večera posledná, za stolom budu pracovníci politbíra, hladět budu do pléna, do pléna, do pléna, až to všetko vypléna. Skoro by to prihorelo, tak máme dáme, posolíme aj mamu, pss, aj kopítka by se nešmíkalo. A čil chlebíček, čo? Chlebíček už není taký fiktívny, na ten bude ode dneška mamička moja treba stát v rade.
0: Dobrotivý Bože, aj ty si sa musel poránne čudovať, keď si nás videl, jak sme si prezírali ten náš skutečne neskutečný dom. Zelená lúka bola dláška, nebo bolo strecha nad hlavu a slničko ako luster. Bodaj šlak trafe psov nepomolených. A čo horší, boli aj takí, čo tomu uverili. A volá, kterým to zase kyšlo aj poránne na mozek. Jako napríklad môjmu synovi Jurovi. Prestal murovať, začal agitovať a teda všetkým dokola vyprávať, jak sa nám tu dobre žije, že budeme mať najvác cimentu na jednu hlavu. V horách fabriky, zbačov, námestníkov a že všetci si budeme rovní. A volá, kedy ešte aj rovnejší. A jako by toho nešťastá nebolo dosť, ešte ho aj poslali na kráľovský anglický dvor, aby tam zaniesol radušinské víno pre budúcu kráľovnú Alžbetu a cestu po Európe propagoval tú našu neskutečnú socialistickú skutečnosť. Dobrotivý Bože, ty všetko víš. Teda aj to, čo ja len pocichu tuším, že volá, čo za tým musí byť. Veď predsa potom by môjmu Jurovi nedali na krk tú sirotu z Pištán a toho cigána, z ktorého raz vyraste Róm.
1: Malo by z vás sršať.
3: Zasrši, Struška Chudková, zasrši.
1: Že sa tu máme dobre. A že to tu celé ešte chvíľu potrvá.
3: Rozkaz, Struška Chudková.
1: A že sa s nimi kapitalistami, keď budú vyskakovať, nebudeme babrať.
3: Rozumiem som, Struška Chudková.
1: Pretože my máme silných spojencov a krásnu ideu.
3: Videl som ju, je krásna.
1: Ideu, ktorú už zajtra ideme so spoločnosťou uskutočniť. Aj na silu.
3: Čo? Očuli ste, čo? Tá je prísna. Miss funkcia 51. Zodpovednosť preukrutná. A na kom? No na vedúcu. Kdo je tu vedúci? Tak nebudem na seba ukazovat, lebo je to jasné. Ty, počuj, sirota, ty jako sirota dobře vyzíraš. Komu za to vdačíš?
4: Našej strane a vláde.
3: Veľmi dobrá odpoveď.
4: Potom, keď na okrese prerozdeľovali siroty, tak ma prerozdelili k vám.
3: A ty?
5: Aj mňa prerozdelili od cigánov k Rómom.
3: Raz bude podľa teba pomenovaná aj práčka, Romo. Otec Fulnek, matka Tatramatka. Očuj, a variť víš?
5: Iba jesť.
3: To teda bohví, čo nevíš.
5: Ale dokážem sa veľmi rýchle prispôsobiť.
3: No to si nás velice potešil. Nástup k výrobným prostriedkom, poďme.
1: Vážený ob... Žež, čo s tým zas je?
3: Prepáčte, sluška Chudková, pokazila sa nám ozvena starých čias. Osobne budem ozvenu robiť. Ďakujem.
1: Vážení občania, súdružky a súdruhovia.
3: Hovia. Ja hoviem, ty hovieš o hovia.
1: Jeden statočný občan...
3: Čin.
1: Z našej obce Juraj Vajčner... Plus dvaja súdruhovia dodaní z okresu...
3: Tu sú.
1: Tvoria oficiálnu delegáciu, ktorá odovzdá podľa možnosti osobne...
3: Bne.
1: Dar anglickej kráľovnej od našej obce.
3: Ce.
1: A našej vlasti.
3: Sti.
1: Víno na slávnostný prípitok.
3: Tok.
1: Je to úloha zodpovedná.
3: Do dna.
1: A preto aj rozhodnutie, kto ju splní, bolo pre našu stranickú organizáciu mimoriadne náročné.
3: No.
1: Zmocnili sme sa však tejto náročnosti v rámci nášho všeobecného zmocňovania.
3: Vania. Zišla by sa Vania.
1: A dnes...
3: S.
1: Sme úprimne radi,
3: di.
1: Že po našich troch vyslancoch môžeme podať vyjavenej Európe...
3: Slope.
1: ...správu o našom socialistickom zázraku.
3: Kukuk.
1: Ale aj odkázať svetu a anglickému dvoru.
3: Oru.
1: Máme sa dobré.
3: Ore.
1: Žijeme po novom.
3: Von.
1: Ukazujeme príklad svetu.
3: Vetu.
1: A nebojíme sa vás.
3: Vasi zdas.
1: A ešte jeden malý oznam.
3: Am.
1: Zajtra dovezu do obchodu margarín.
3: Ukulky! Kej.
1: Na každú rodinu jedna kocka, teda jedna kocka na hlavu.
3: Ja.
1: Tam, kde je viac detí, bude MNV zvažovať, ale strana bude rozhodovať.
3: Veď preto.
1: Ale v zásade jedna kocka na hlavu.
3: Však preto.
1: A teraz si všetci jednu zaspievajme.
0: Ach, Bože môj, tá slovenská krajina zanehala mi...

0: ona jeho manželka nebude.
1: Dobrotivý Bože, ty všecko vidíš. Prosím ťa, pozri sa aj na mojho syna, Juraja Vajčnera, vedúceho trojčleného kolektívu. Čo robí, ako reaguje, či má ešte furt ten smíšný slničkový ksicht a v očách karpiny. A pokúša sa svetu vysvetliť to, čo sa vysvetliť nedá. A vnúkni mu, aby vás aj očúval, ako vyprával. Lebo času na život je málo. A na smrt? Habadej. Pane Bože, ešte mu povedz, že nečakane zdochla mísna suka Linda. Áno, tá, čo mala oči smutné, ako oklamaný demokrat. A že uhárky sú furt krpaté a pesničky pochodové a ženy s basovými hlasmi sú voláku emancipáciu. Toto mu prosím ta odkáž od nás radošiny tam do sveta, kde všade okolo zní píseň práce znešená a všeobecná nespokojnosť. Všetko si videl, Pane Bože, včera, dneska, jako to bude zajtra? Ty predsa všetko musíš vedieť, veď máš na to prax aj povolený. Ty môj dobrotivý Bože a celý tvoj andelský kolektív.

0: A nemali by sme sa niekoho opýtať, či ideme dobre?
1: Prosím, tak kto tu dneska ví, či ideme dobre? Možno ja, lebo mám mapu, jakú ste v živote nevideli. Mierka jedna k jednej.
2: No, ale mne je pri vás dobre a to nemyslím ironicky, to myslím jako fakt.
1: Ale prosím, ta nikdo tu není zvedavý na tvoje fakty. Taký vedúci to u nás nemá ľahké, má to ťažké, by som povedal. Teda nemám to ani ja. Od legendárnej sudružky Chutkovej som dostal konkrétnu úlohu zrušiť napríklad svetové strany. Už nebude sever, ani juh, ani západ, už bude len východ. A náš vývoj sa furt bude uberať doľava, aj keby sme mali ísť doprava. Počuj, ty sirota, ty mi nedáš pokoja, totiž to ty dobre vyzíraš. A takúto tam nemôžeme ukázať svetu. Volá, kde bude požár, ja to tam šuchnem na pol hodiny a takú oškvrčanú ta ukážem. Čo ty na to, sirota?
0: Ja nie som sirota.
1: Čo? Čo si to povedal? Očul si, Cyril? Tak ona... Predstav si, ona není sirota. Valila nás, je to triedný nepriateľ zamaskovaný za sirotu.
0: Ja keď som sa v Piešťanoch dozvedela, že sa chystá expedícia do Anglicka, tak som si to vybavila.
2: A to sa v Piešťanoch vybavuje?
0: No a? Aj v Trnave. To stačí byť len sirotou, teda
1: ale, teoreticky. Ale mne sa tvoje úmysly dvakrát nepáča, teda ja ti to poviem otvorene. Ty chceš v tom hnusnom kapitalistickom svete zostať? Ale... No zostan! Zostan! Tam budeš spávať pod mostami, ale my sa jak sprostí vrátime budovať radosný zajtrajšok.
0: Naozaj nechápem, prečo hneď robíš takú paniku. Veď si plním riadne všetky úlohy.
1: Nijakú som ty nedal, už si plníš, je.
0: A to ste videli iba časť mojej zložitej osobnosti.
1: No, nič sa ne... Čo ste šukujú? Jaké časti to... A ešte to! My nemáme čo na ukazovanie. Čo my? Však my nemáme čo ukázať. My budeme roky len hovoriť. Hovoriť. A v tom budeme majstri sveta.
0: Dobre. Ja vám to teda poviem, no. Môj...
1: No stoj tam rovne, Cyril, je schôdza, no hovor.
0: Môj otec bol anglický pilot. V Piešťanoch si liečil koleno, pri mame srdce. Lenže raz odletel so srdcom i s kolenom. A potom prišla mame z Anglicka karta, že ďakujem a prepáč. James. Takže ja teraz budem mať naozaj dosť roboty, kým ho tam medzi toľkými jamesami nájdem.
1: Ja toto bola capina, čo z teba vyšla. Nehnevaj sa, sirota. Ja už som tu mal veľký problém vydržať. To nebola capina, to bol handicap. Málo, to bol Davis cap. Červená knižnica. Čo knižnica? Knihovno. O malú chvíľu prekročíme deliacú čiaru. O malú chvíľu. Tuto sme my, tábor mieru, a tam zetra uvidíte živých kapitalistov. Tí hnusné ksichty. V jednej ruke nož, druhé hrnčeka vykrikujú. Robotnícke tedy krv, krv, krv, krv. Cyril, ako zareaguješ? Čo budeme hovoriť? Budeme hovoriť pravdu, alebo budeme klamať? Ktorú možnosť si zvolíme?
2: Treba klamať. To ich možno poteší, hoci pravda nepresvedčí.
1: Tak to si povedal pomerne dobre, za odmenu si večer môžeš otvoriť konzervu tu, odutu. Čo je? Čo sa hlásiš? Čo je?
2: Môžem ísť na malú potrebu.
1: Ježišmária, taký starý lalo, až sa pýta na malú potrebu. Môžeš alebo musíš?
2: Musím.
1: No tak môžeš. Ale frisko naspáť, máme nové učivo. No, tak poďme ešte raz, sirota. Tuto je deliaca čiara. Tuto sme my, tábor mieru. A tam sú kapitalisti, imperialisti, v jednej ruke trošia nož, druhej a vykrikujú krok, krok, krok, krok. Jak budeš reagovať na potreby dna?
0: Cítim, že prichádzajú naše šťastné dni.
1: Veľmi dobre si začala.
0: Traste sa, kaštiele! Traste sa, staré poriadky! Čo ste tam robili?
2: Normálne, malá potreba.
0: Na hraničné drôty?
2: Odnášalo mi.
1: Bek!
3: Má šťastie, že dnes to ide iba na 180 voltov. Vef! Šetrí sa! Vef!
1: To som v živote nevidel. Joška, hovorácí pes! Pes, čo? Dokonca má baganča. Ja som v živote nevidel psa s bagančan. To bude slovenský odpočúvač.
4: Pasi! Čo to tam prevážate v tých súdkoch?
1: Víno, Radošinský Klevner, prosím pekne. Tu máme súdkn, na bicykl máme súdkn. Musíme tu to rečiť, ako nebude rozumieť, musím hovoriť túto rečou. Súdkn na bicykl a potom špagátn. Špagátn a na súdkn a sadím máme betál. Betál, táhn, táhn a bohužiaľ a Anglicko.
5: A nebude vám to do Anglicka trochu priďaleko?
1: Ani velice nie. Vy to tu zatiaľ budujte. A keby sa vám nedarilo, čakajte na nás. Nevíme, jak sa pobavíme na svadbe anglickej královny.
5: Jaj, tak ju pozdravte.
1: A kdože ju menovito pozdravuje meno moje?
5: Menovite súdruh dlhý, bystrozraký a súdruh široký.
1: Kúknite sa len tam, krásne Taliansko, Taliansku a s krásnym talianským filmom a s krásnou talianskou herečku. Jej, teda tá musí ve filme poranne zavážiť. Jej, a vpredku má jaké pekné dva titulky. Preboha, a je živá, živá.
6: Buongiorno.
1: Áno, je tu jedno počorno tu.
6: Kompazisti?
1: Nie, komunisti.
6: Číslo dverí 10.
0: Juro.
1: Čo?
0: Juro, ja sa jej bojím, veď ona vyzerá ako tá, no... Spýta sa jej, či je to ona, alebo či len tak vyzerá.
1: Ja jej tučkaj, preč? Ona to má tuto napísané, tie stoličky.
0: Napísané?
1: Tie stoličky, tu má v zadku napísané.
0: Čo tam je?
1: Giulietta Masina.
0: Čože?
1: Giulietta Masina.
0: Jaj, Masina.
1: Nemasina, Masina. Ne, ja nevím. Masina, nemasina. Nemasina, ja nevím, či Masina má, alebo nemáš, alebo dceru má, ja nevím, čo. Nemil tam, či nevím, čo má.
6: Hollywood?
1: Je holý barandová, holá koliba.
6: Áno, koliba. Letrich.
1: Letrich. Už nás svet pozná. Jej, pani Julieta, v lani v lete ste boli v Radošine premietaná a 16 milimetrová. My máme kino Pokrok. Tam premítame samozrejme len pokrokové filmy. A tam sme vás premítali. A máme tam aj kachale značky Globus, ktoré majú 4 kolena. Štvorkolenové kachle, svetový rekord. Jedno koleno do steny, jedno do kachel a dve má štrbová, čo kúri v tých kachlách. V tejto príjemnej spoločnosti ste boli premietaná 16 milimetrová. No to nevím, jak vás tam naposúvali.
0: Pani Julieta, ja vás tak zbožňujem. Vážne, ja som sa asi 1000-krát usmievala do zrkadla takým istým úsmevom, ako máte teraz. No. A keď som mala 10 rokov, tak som sa aj dala rozviesť, tak ako vy.
1: Áno, dali sme ju rozviesť na traktore, ju rozviesť.
0: A hoci som nikdy nemala vpredu také dva krásne božie dary, ako máte vy. Tak aj tak som chodila vyšponovaná, ako vy vo svetlách variete.
1: My sme vás videli v mnohých pokrokových filmoch.
0: Áno.
1: No.
0: Keď k nám prestali chodiť filmy, čo idealizovali život v buržoáznej spoločnosti, tak sme kupovali len váš neorealizmus.
6: No, dobre sa to predávalo, najmä vám.
1: Minule sme u nás premítali ja vášho režiséra.
0: Sica.
1: Sica. Vittorio Sica. Aj film mal aj nadpis. Ohromne zaujímavé lákavy, preto celá divina kompletne bola v kine. Zlodeji bicyklov, teda všetci sa prišli do kina sa poučiť, ako nebyť pristihnutý. A vtedy pán učiteľ rozsvetlil svetlo a hovorí, kto mi ukradol bicykel? A my všetci, kto však nemá, kto sme tu všetci, neexistuje, ani teoretická možnosť neexistuje. A on hovorí, keď pristihnem toho, kto mi ukradol bicykel, tak ten za odmenu pôjde na trat mládeže.
6: Ale ináč to filmovanie vám je taká nudná záležitosť. Režisér ti poví, pôjdeš dva kroky tam, tri naspák, toto nezhodíš ze stola a tomuto nestupíš na nohu. A človek to urobí, prejde dva kroky tam, tri naspák, toto nezhodí a má za to Oscara.
1: Sudružka Masína Iová, prezreli sme si vaše ateliéry, zeznámili sme sa s vašou tvorbou a sme velice sklamaní. 1% vašej tvorby je pokrokové, to kupujeme. Ale ten zvyšek ohlupuje masy vašich pracujúcich.
6: Áno, ale nehovor. A my v tom Taliansku nič nevíme.
1: Príďte sa k nám kuknúť, Masina Iová. Príďte sa kuknúť. Nové umení si razí cestu do nového sveta. Pole neorané, drevená dedina. Pátek 13. lazi sa pohli. Aj u nás boli také reči, že načo je nám kino, keď nemáme izbu revolučných tradícií. No a keďže sme nemali revolučné tradície, máme kino. Narobili sme sa, ale aj sme dostali 2 diplomy a 1 zápal plúc.
6: Ako sa volá to vaše kino?
1: Kino Pokrok. A máme tam aj gramofón s Rudolfom Cortézom a sestrami Alanovými. A pesničku Rege, Rege, Rege. A pesničku z filmu Šidlo. A pesničku z filmu Kubánsky kozáci. Bohatá je úroda. Príďte sa pozrieť. Príďte medzi nás, zorganizujeme veľkú besedu. Dobré otázky vám dáme a zle, kto pošle, vyšetríme. A potom bude hostina. Náš zverolekár je vedúci núteného výseku. A potom bude tombola. Viete, čo je prvé miesto v tombole? Porcelánový Karol Marx ako popolník.
6: Už dávno som sa tak fajne zasmála. Jako očujem, veselo si tam žijete. Škoda, že nie aj dobre. Už len keby sa to celé filmovalo, svet by sa zasmal.
1: Celý svet sa smeje. Baraj sa zatiaľ ešte nefilmuje. A ako sa ešte bude? Veď aj my máme taký systém, ktorý sme tuším odkúkali od filmárov. Krok do predku a 2 do zadku.

0: Zima, oblečme si batohy. A hen tam pred nami už je to, jak se to volá? No, je to aj na tých malých flaškách v obchodoch. Alpy! Počujte, kolektív. Nezdá sa vám, zvazáci, že sa nám svet troška smeje? No teda vlastne dosť. Čím vácej hovoríme, čo nám prikázala sestruška Chudková, tým vácej sa všetci smejú. Kdo robí chybu? Svet alebo my? Prešla jar, nikde ništ. Prešlo leto, nikde ništ. Je tu jeseň, padajú listy.
1: Je.
0: Naozaj padol list.
1: Čo to je?
0: Mama mi píše, Juraj Vajčner, Európa. Mama mi píše, utáboríme sa. Milý môj synček Juraj, ako sa máš? My sa máme dobre, ty starý smrad smrlavý. Je to ona. Ona ma tak volá. Okolo domu všetko stojí, okrem lastoviček, ktoré stavajú hnízda a špiná na okna, ako na jate. Zebrala som metlu a Stella. Jaká Stella? Stella som im

0: Zamnu smer Paríž! Zamnu! Cítím požár. Normální požár, jako keby horelo lokomotivné depo. Dobrý den. Dobrý den, milý veselý Parížan. Hľadáme klub francouzského zvezu spisovatelů, kde máme stretnutie so spoluzakladatelkou socialistického realizmu v umeleckej spise s družkou Elzou Trioletovou, alebo Štyrioletovou, nevím, či by bola povýšená. Dobrým smerom smerujú naše kroky, milý veselý, usmiatý, šťastný, spokojný Parížan.
1: Už tretí deň tam slope.
0: Ó, naše slovo vo francúzštine. Francúzi už nepoveda pije, ale slope.
1: No ale hatyžák ji odovzdať.
0: Dalšie naše slovo ve francúzštine. Nepoveda batoch, ale hatyžák. Žák, tam máš hatyžák a daj nám to na jeden hak.
2: Bonjour.
0: Že bude žúr.
2: Slováčiková moji, jako vidíte, nikdo neprišol. A neospravedlnil sa tež nikdo.
0: Čo? Jak to, že nikdo nedošel? Veď tu mali by četca, mali nás vítat, božkávat na dva vrhy. Bukrétami nás mali vítat. My totiž ideme po Európe, propagujeme naše nové spoločenské poriadky, zároveň navštevujeme tých, čo sa učíme v škole a ešte aj neseme víno na svatbu anglické královny. Ale prečo nikdo na to není zvedavý?
2: Očula som o tých vašich smíšných snahách. Aj som sa častečne zasmála a naštvala. Ja nesem mať nič společné s tým nešťastným socialistickým realizmom.
3: Čože?
0: Čo? Očujte, babka, voláku ste sa rozkochošili.
2: Garson!
0: Nie, nie, nebudeme piť darmo, nosíš piť, nebudeme, kdeže u nás sme dávno s tým skoncovali teoreticky. A okrem toho máme bicykle, nafúkali by sme.
1: Pani Trioletová, uberte, to už je druhá fľaša.
2: Merde?
0: To je spisovateľ Merde, Jožo Merde.
3: Dobrý večer, Tereza, avignonskí milenci. Pani Trioletová, veď vy už ste aj maturitná otázka.
2: Tak som sa tomu bránila. Ja nesem byť povinné učivo. Ale ako vidíte, volá, kedým vecám človek nemôže zabrániť ani na silu.
0: Náhodu, píšete šikovné knižky. To nám hovorila aj na škole sestrička Chudková. Knižky, čo nám pomáhajú pracovať a najmä ráno zakurovať.
2: Ze začátku som písala len tak, z pasie. O mojich veľkých starých ruských láskách. Víte?
0: Ale víme, víme.
2: Možno, že nevíte. Ale ja som ruského pôvodu.
0: Víme, víme, však preto sme sa museli prísť navštíviť.
2: Užila som si ja východnej kultúry. Oj, oj, oj. Aj Lenina som videla živého.
0: Áno, a my už len vypchatého.
2: Dočkaj, v kerom to bolo roku, v kerom?
0: V 28. roku. Babka, vy ste napitá jak delo. Vy nevíte ani svoj život a svoje dielo. V 28. roku to bolo v Moskve, v stredu o polo štvrtej na ulici Víťaznej prehry.
2: Áno. Tedy sa v mojom živote objavil on. Luis Aragon.
0: Aragon, odkedy Aragon? Potom už čítate aj Džadžarín. Alebo Jožurt. Aj ten váš Aragon tu mal byť. A kde je? Je na zezname pokrokových. Tu mal sedet. Kde sedí?
3: Hovoríte veľmi zaujímavé.
0: Ohromne.
2: Škoda, že už len hovorím pekne. A škoda, že aj tak nepíšem.
0: U nás vydávame najvác kníh na jedného obyvateľa.
2: A ich čítate?
0: Není sme sprosti.
1: Madame, telegram.
2: Merci. Neprídem. Stop. Dovízli uhlí. Stop. Luis.
3: Nepríde.
0: Nepríde, no. Další nepríde, no.
3: Ja viem, prečo nik nepríde.
0: Povedz sa, pôjdeme prečo.
3: Oni sa boja.
0: Boja, samozrejme, boja tak, sa.
3: Veď oni sa boja hlavne našich pokrokových myšlienok. Pretože od nás sa šíria do celého sveta. Aj do Číny. Veď Čína je dnes už kompletne celá pokroková.
0: Čína je taká pokroková, tam je najvác trampiek na jeden hektár. Teda našich na ich.
2: Slúbili, že prídu. že si s vami pohovora, aby ste sa zbadali, zakál je ešte čas.
0: Tí vaši spisovateli by sa mali zbadať a začať písať tak, jak sa písať má. Ja vím, čítať sa to nedá, ale písať tak treba.
2: Aj Breton slúbev, aj tá krpatá Saganová.
3: A to naša literatúra, tá nie len, že zobrazuje bahno. Ona z neho hľadá aj východisko.
0: Najmä v Pieštanoch.
3: Tak.
1: Telefón, madam.
2: Merci. Áno, áno. Áno, tu... Už tu všetci sedíme spolu v spisovateľskom klube.
0: Je nás tu jak hadov, no. Tu je taký ruch, jak na hlavnej stanice v Dolnom Lopašove.
2: Sadni na bicykel a ponáhľaj sa.
0: Tak sa nemusí ponáhľať.
2: A nezabudni kúpiť 4 rožky.
0: Nemusí robiť hostinu. 4 rožky, jak sa rozšupol. To je Čech? Ani adie nepríde, ani adie. Nikto nepríde.
2: Keby tu všetci sedeli, mohli by vám dosvedčiť, že nám to s tým socialistickým realizmom dva razy nevyšlo.
3: Čože?
2: Dočkaj, aj Gorky to myslel celkom ináč, ako to nakoniec vypálilo. Nebol to až taký sprostý chlap?
0: Dosť,
2: a nebol.
0: Dosť.
2: A
0: to,
2: nebol.
0: Toto už nechcem očúvať. Takto vyzírá maturitná otázka, toto... Toto je životná odpoveď. Odcházame sklamaní.
2: Deti moje nevedomé, celý život som v podstate ja písala len na jednu jedinú tému. O láske. Jak sa tí dva stretnú a vidí sa im, že sa celý svet zmestí na jednu kanapu. Môj ľuj vždy ležal pri stene. Len sa ma troška dotkol a už ma to tráslo. Na rukách, na prstoch, ako keď amatér opravuje poisky. A nedarí sa mu. Aj holuby to tak robá. Aj klokany. A podľa mňa by to mali tak robiť aj ľudí. Zakázu, pravda, ešte není klokany.

0: trápí ma to, na moju dušu trápí. Nikdo nestojí do té naší mierové táborové rodiny. Řeku, prvý emigrant ze západu k nám. Tři dychovky by ho vítali aj z Drietove. Trápí ma to.
1: Juro, a ty by si ma někomu v té Európe dal? Teda, keby se našel nějaký evropský ženich.
0: Dál, aj s bagančami.
1: Aha. Tak to si ma sklamal.
0: Ale som nepovedal, za koho.
1: Za koho?
0: Tak můžeš tři razy hádat, no.
1: Nebudeš to náhodou ty?
0: No čo, nevyzerám na Európana?
1: Ak ty vyzeráš na Európana, potom ja vyzerám na sirotu.
0: Cyril nám pôjde za svedka, tak nemá čo robiť. A ty si dáš na seba presne také isté šaty, jaké bude mať anglická královna Rozhodolsovská.
1: Počkaj, nebude to kričať?
0: Čo, nech to kričí. Dočkáme na druhý den, keď bude Alžbeta odčepená a dá ti šaty aj pod cenu. Na čo jej budú?
1: Ty to máš všetko tak perfektne premyslené.
0: Lebo rozmýšľam, čože vy radoví si večer lahnete a uvoľňujete pudy.
1: Teda.
0: Ale vedúci u nás nespá, celú noc rozmýšľajú. Či ešte ráno budú vedúci. Tejš aj rozmýšľajú o tom, ako prenášať skúsenosť z Európy k nám. Toto sú dve Európy. Moje kolena, to je akože u nás, a tvoje kolena... Je Benelux!
2: Ano. Dobre,
0: dobre. Čo sa tu moci, čo nevidíš, že máme výborovú schôdzu z Vazácku?
2: Ale povedali nám, že tu je kanál. A tu nie je žiaden kanál, tu je more.
0: Jaký kanál? Hadám, nehľadaš kanál s deklom? Ale... Toto pred nami je kanál La Manche.
2: Ale tam je riadne more, aj vlny sú tam také.
0: Áno, aj takéto vlny, to víš, aké sú, to sú dlhé vlny, a takéto sú krátke, takéto sú VKV, a ešte tam aj a takáto vlna, taká vlna, čo sa stráca v nekonečné, jaká je to, je druhá vlna privatizácie, no. Tak môžeš ísť, hýbaj, a pozor, aby ta voľaká vlna nestrhla.
3: Pane Bože, na nebi, jak je to len dobre na tom svete zariadené. Stretnú sa dvaja. Jeden je on, jedna je ona. A len tak dcera na seba zubí. A zrazu je z toho decko. Asi musí byť aj volačo medzi tým, ako sa robí Malta, to vím, ale...
1: Vieš... Sú veci, ktoré prídu aj samé.
0: No. Bol by som nerád, aby chodili samé, keď ja nebudem doma. Poznáme. Ženáč sa u nás teší, ten si hovorí 400 metrov. A som doma, otvorím tam kuchyňa, stôl, na stole fašírka, kapusta, dva chleby, otvorené pivo, otvára, žena sa usmíva večer. Dva vankúše, duchná, a čo už ďalej, už len správy. Ale na čo sa u nás môže tešiť starý mládenec ako ja? Sa tešíš koľkokrát, tešíš, hovorí, no ešte 400 metrov asi doma, otvoríš dvere a tam. Stol a na stol, no ja ho zabijem, kto mi to urobil, no veľmi vtipný. Otvorím dvere a na stol, no ohromne vtipný.
1: Čo tam bolo?
0: Na stole predplatená Slovenka, no veľmi vtipný.
1: Jurko, keď budem ja v našom dome, tak budeš mať vždy krásne prestreté a budú tam položené kvety. Ja budem mať navarené všetky obedy a prečítané všetky noviny, aj tú Slovenku. Čo?
0: Ale...
1: No?
0: Chcem ťa upozorniť, že... Chlapi pred 50-ku a najmä po 50-ke všetko filmy pre pamätníkov. To už hen tam chýba, hen to nedolíha. Celá zlá prenná náprava. Aj ten výfuk už len... A keď si taký 50-tník dokázať, že nič sa nedie, treba mu priložiť horúcu škrillu. A jediný radostný výkrik, ktorý ráno vydáva. Jej, žijem.
1: Ale Jurko, veď ja s tým počítam.
3: Ja som mal jedného kamaráda, menoval také čudné, že Antis, tej starý mládenec s vazáckom vydaný, vácej silný fyzicky ako duševne slovom z vazák. Prvý kartár v našej dedine, čo rád prehrával. Kartári rady vyhrávali a on rád prehrával. Lebo prvý raz bol aj stredobodom pozornosti. No a my sme ho samozrejme nepovedali svojmu. A furt sme ho a takú jednoduchú chybu robil a on nikdy na to neprišiel.
1: Čo to bolo?
3: No, karty mám obrátené, ale iná. A minule len sa mu tri razy slabo kýchlo a už má na cintore kríž z falešného mramoru.
1: Ja ťa budem tak prikrývať, že ani nekýchneš.
3: Už čo tak je? Toto nevím, že či sa mám tyšiť. Jožka, víš, čo povím anglické královnej? Povím jej prámo. Milos pani, alebo ja neviem, aký titul, že sme sa to v škole neučili. Ja vím, ako... A ja ho oslovím tak, jak už v živote nikto neoslovil. Milá vedúca zmeny. Dovolte mi, aby som vám predstavil svoju snúbenicu Josefinu Hricišákovú, ktorej som tak dlho v Európe hľadal európskeho ženicha, až som nakoniec našel jedného takého polozemucha seba.
1: Pokračuj. Krásne si začal.
3: A ešte poviem, máte čas, ona nie, idem okopávať, ale... Prosím vás, požehnajte nám, vám to nič neurobí a nás to poteší.
1: To si krásne povedal.
3: Všimla si, Jožka, koľko rokov už ideme tým svetom a ani sme sa velice nezmenili. Aha, kukni, furt tí isté tváre, tí isté oči, tí isté duše.
1: A to prečo?
3: Víš prečo? Lebo tí, čo idú za svojím snom, tak tí nestarnú.
1: To si povedal ešte krajšie.
3: Veď sa mi až zvenku zapotila prilba.
1: Asi si použil mozog. Jurko, ak teraz naozaj chceš, ak naozaj chceš, tak ma môžeš poboskať.
3: Ja, tak prekvapilo. Není tu vlaky dobrovoľník. Ja, nie, že by chud nebola chud, bola vždy len príležitosť nikdy. Jakú ty máš veľkú hubu? Jakú budeš mať po svadbe? Počkaj, ja to najprv oprobujem na sucho. Dočkaj, vezmem si Mírku. Skúsim tak. Čo som sa ja naboškával televízorom? I najlepší trásla Orava. Mám božkávať. Ja som starší, ty si mladšia. Začni ty prvá a ja sa hneď pridám.
1: Dobre.
2: No dobre, dobre.
3: Čo, ale nevidíš, že oblizujeme zazacké známky? Blíži sa, zjas máme toho vácej, no.
2: Dobre, tam je riadne more a slané.
3: Počuje, ty ma neštvi. Ty ma neštvi, nehnevajem, alebo raz sa premeníš na takéto more, jaké je toto more. Mŕtve more! Kanál, lebo more, to je jedno. Hlavná vec, že víme, ako ho prekonať. A ja vím, lebo mám myšlenku. Nič lepšie sa nám nemôže stať, keď budeme mať myšlenku. A nič lepšie pre myšlenku sa zase nemôže stať, keď sa raz uskuteční. A ja vím, ako ho uskutečniť. Slováci, smer svet, smer Anglicko, naplte!
1: Keď raz zbadáš kanál a máš, skríkni smerom ku kontinentu. To my sme tu, to my sme tu.
3: Varuj dušu na ostrove, kde tak kruto vládnu love. U nás vládne šťastný ľud, spokojný aj bez valút.
2: Naša mena, krytá prácou, naháňa strach do palácov.
4: A ty, morho, more slané, nech sa má stať, čo sa stane.

0: očistí tě baganče.
1: Najskôr na kovovej rohoške, až potom na kefovej. Kto je vedúci výpravy?
2: Ja prosím.
1: Meno?
2: Juraj Weichner, George Weichner.
0: Idete trochu neskoro.
3: Trochu sme blúdili.
0: Tomu hovoríte trochu? Mali ste tu byť pred 40 rokmi.
3: Ale hlavne, že sme tu.
0: No len aby.
1: Odpovedať budete iba vtedy, keď dostanete otázku. Aj keď nedostanete otázku, aj za to treba poďakovať. Lebo tu čas sú peniaze. A ničoho sa nedotýkať. A toto mi tu podpíšte.
2: A to je čo?
1: Vaša hmotná zodpovednosť v prípade krádeže.
2: A vy mne zase podpíšte toto.
1: A to je čo?
2: Blahoželám vám, ste majiteľom našej kuponové knižky.
1: Prichádza je veličenstvo kráľovná, Alžbeta II., hlava britského spoločenstva, dcéra Juraja VI., manželka vojvodcu z Edinburgu. Vaša kráľovská výsosť, prostí slovenskí vyslanci predstupujú pred vašu urodzenú tvár s vínom burgundské šedé, zvané Radošinský Klevner, obec Radošina, krajina Slovensko.
4: Ach, vítejte, moji milí Radošinčania alias Radošinci. Čo som sa vás ja len načakala? Čo som sa len navykúkala pred Radom? A vy nikde?
2: Už jakou nádhernou, krásnou liptovskou angličtinou hovorí. Trvalo ňaňťo trošku dlhšie. Tam sme zablúdili, tam sme prišli neskoro. Ježišmaria, tam nás vyhodili, tam kopli, kde to najviac štipe. Ja pozreli sme sa na hodinky, Ježišmaria, 40 rokov.
4: Mám to presne zistené. 42 rokov a 2 mesiace.
3: No, museli sme Európe vysvetľovať.
2: Počkaj, to nemôžeš takto, však nevíš svetovú reč. Tak jak môžeš takto hovoriť? Budem prekladať hovor.
3: Museli sme Európe vysvetľovať.
2: Zmondio Krolo, to máš ikto zhoza.
3: Kto sme a čo sme?
2: Lehet ho cípnem, Vaďok.
3: No a potom sme museli Európu presvedčiť.
2: Droga, kinčen, galambočkam, čikobiroš, kulačočkam, irtet, halok, irtet, ívek, sázle, áňer, dnemče, rílek.
3: Aby sa nás nebála.
2: Volva na Vinetu.
5: Všeličomu sme sa priučili.
2: Ninči cigy.
5: No, ale aj sme povedali, čo si o nás.
2: Ninči ďufa.
5: Že sme absolútny stred sveta.
2: Gobčíkovo.
4: No vidíte, a ja som sa medzi časom šťastne videla. Aj syna som oženila. Vňúčence opatrujem, no. Do Pšinského im čítam.
2: Moment. Takže to víno, čo sem neseme toľké roky, si môžeme...
4: To nič, bude na svadbu môjmu staršiemu vňukovi. Ukážem vám fotky. Hello, fotky.
2: Fotky, no toto ešte... Ježišmári.
4: Toto tu je ten môj najmladší. Velice pekne recituje básničky.
2: Tento malinký, tento... To je Čonko Hráško, čo?
4: Ale to som ho ja tak pekne naučila. Mňa z tisíc jest. Len jedna cesta láka, čo vedie domov, krajinu, otrokov.
2: Aj my ťam ideme.
4: Velice pekne to recituje, veď už aj dostal diplom. A toto je ten môj najstarší, ale ten je zase ako ťaťa.
2: Čo je ťaťa?
4: Jest.
2: Aj to by sme mali jesť, veru, to by sme mali... Čoťo, foťo?
4: Yes.
2: Čaťa, oťo?
4: Yes.
2: No, čoťo.
4: Jako vidíte, vliasy má zalízanie do zadku.
2: Ty, dole.
4: Na prstoch zlaté krásne prstené. Na čele vrázky vidieť, že sa ženil v poslednej chvíli.
5: A čo je krásna fotografia?
4: Skoro nič není na nej vidieť.
5: No.
2: Asi ste vyvolávali v asfalte.
3: Ale to je umelecká.
2: Yeah,
4: umelecká? Veď takých mám doma plný šuflík.
2: A čo sú s nimi tváre?
4: Jaj, to sú moje spolužiačky z gymnázia. Toto je Agata Christie.
2: Ježiši Kriste, a to...
4: A toto je Margit Thatcherová.
2: Margit Thatcherová, jej muž je Thatcher, čo je sám chudá každý večer.
4: Vidíte, jako to ďaleko dotiahli?
2: Tak...
4: Thank you.
2: Aj, ďakujeme za ten album, aj tie fotky, bolo to také, by som povedal, čakané. No ale čil k veci, smutno tu máte, nehnevajte sa, milosť pani, vedú sa tu mene, nehnevajte sa na mňa, ale vyzerá tu smutno. Jako keby vám známky uleteli, víte, u nás sa tak hovorí. My to tu troška musíme rozprúdiť, takú našu domácu zábavu tu. Otvoríme to víno, víte čo, Slováci majú kopu zlých vlastností, ale jednu majú dobrú, keď volá, kde volá, čo donesú, to sa nestane, najmä keď sa tu flaše alebo sudy, aby to nísli naspak. My to tu rozprúdime, predvedeme vám našu zábavu. Tu bude všetko napité, ešte aj koberce, uvidíte ho. A ideme do toho.
4: Na zdraví. Na tú svadbu pred 40 rokmi.
5: A aká bola ťa svadba?
4: Svadba? Velice pekná, skoro nikto sa na nej nebil. Dolu v humne stálo 100 bílých koní. Na stoloch masa a družice hýkali, jak poštípané. A o pol noci nám všetci vás hlasne zaspívali.

0: ty náušnice. Oveľa krajšie ako uši.
1: Náušnice som jej nevidela. Ale zuby mala zlaté.
0: A oči mala také veľké ako ja.
2: Oči, není to tvoja nevlastná mama?
0: Nasadil si mi chrobáka do hlavy.
3: Kolektív, víte, na čím rozmýšľam? Čo čil povíme našim?
0: No, treba klamať.
3: Klamať? Boh ví, čo stôču tí, čo sú čil pri moci. Ale my im povíme toto, očujte Slováci. Nemusíte mať strach z toho, že v tom dome, čo sa chystá pre Európu a celý svet, budete bývať volade za domom, alebo pod domom, alebo v pivnici. Nie. Vy budete v tom plánovanom dome bývať na prostriedku. S krásnou výhľadku do celého Božieho sveta. A oni povedia, a prečo, prečo? A my im povieme, víte prečo? Lebo ste tam odjak živa bývali.
1: A bude v tom dome aj detská izba?
3: A keď bude treba, bude.
1: Bude treba.
3: A to je pravda alebo vedecká prognóza?
1: Pravda.
3: Takže ja už nebudem starým mladencom?
1: Budeš otec.
3: To znamená, že aj tebe už netreba v Európe hľadať európskeho ženicha.
1: Už si sa našiel.
3: Mama ide, ukrytý sa.
0: Ale neuveria nám. Ale úlohu sme splnili. Víno je vypité.
3: Víno sme vypili. Či už len ísť do tej Európy.
1: Najprv sme mali ísť do Európy. Potom sme mali piť to víno.
0: Ale vedia, som tam bol.
1: Ale vedia ja vlastne.
3: Všetci sme tam boli. Či tam už pojedeme.
0: Pozrite sa. Ako sa len Jurajová mama podobá na anglickú kráľovnu. A my sme víno vypili.
3: Nie, dočkajte, dočkajte, my povieme takto. Mama, my sme ta všade videli. My sme ta videli v Rakúsku, v Taliansku, všade sme ta videli. Keď sme dneska v noci to vínko popíjali. A keď nám bolo dobre, lebo sme si o tom len vyprávali. Nikdy tam človek ani nemusí ísť. Stačí, keď tam ide ve svojom sne, ve svojej fantázii. A my sme tam boli a nám bolo dobre. Veď každá naša mama je vlastne európska mama.
1: No jasné. Ej,
3: to je málo. Veď každá naša mama je vlastne svetová.
0: Ja, to si svetovo povedal. A jedno jej zaspievame, dobre? Keď poviem 3-4, začneme.
2: Moment, moment. Ty nemáš čo hovoriť 3-4. Pokyn furt vydávajú vedúci. 3-4, a keď majú dobrú náladu, tak povedaj 4-5.

0: Hovorí sa o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda?
1: Bohužiaľ, je to tak.
0: A čo, na to vaša žena?
1: No, tá sa chce so mnou dať rozviesť. Aha. No? Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
0: No to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto prekvapenie. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou, veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Ale pozrite sa, abstinent, Ježiš Mária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
1: Čo ma to napadlo, čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Hej. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hej. Už som bol aj u doktora.
0: Áno. No. A čo vám predpísal?
1: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rúm, šampanské, všetko.
0: No.
1: Neberie mi. Neberie mi.
0: A borovičku ste skúsili?
1: Tu tam nemal.
0: Nie?
1: Nie.
0: No ja mám pre istotu. Ano? Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
1: No.
0: Držím vám palce. Tvoj, tvoj, tvoj.
1: Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie.
0: No?
1: Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad.
0: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým nímandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
1: Chuderka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť. Tak to ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypij za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku. A čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie.
0: Neberie. To je ťažké, keď
1: a v podniku
0: neberie.
1: To isté.
0: Hej?
1: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypij si, Joško.
0: A?
1: No, Joško.
0: No, počkajte, Joško.
1: Drhni to do seba.
0: No, počkajte, no.
1: Prečo? Joško. No.
0: Prečo, Jožko, že ste Julo, nie?
1: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
0: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého, abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
1: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
0: ano.
1: Tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
0: Ano.
1: Ale doma, ja mám doma peklo.
0: Prečo?
1: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
0: No ako sa patrí.
1: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
0: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrneť tam v tých papierové, máte či
1: kovové? Aj papierové, väčšinou papierové, no ale tak keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme, že žena sa hanbí vyjsť na ulicu.
0: No a pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché. Povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
1: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
0: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
1: Tam sa ja hambím.
0: Hej?
1: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
0: To je pravda, áno.
1: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
0: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
1: Nie.
0: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii, aby v tom mali poriadok.
1: No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
0: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečia, ne?
1: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
0: Už norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
1: Aj spievať treba.
0: A čože by to už bol za ústav národného zdravia bez spevu? Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
1: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
0: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
1: To je pravda, ja som hlupák, no. hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
0: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
1: A tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
0: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi? Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáň, ogrgen, kikimor.
1: Kikimor je pekný. Kikimor,
0: áno. Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandiala.
1: Ej, ale tých je azandiala. No. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? Hm? No, ako sa povie pľundriak?
0: Po anglicky?
1: No, he pľundriak? Alebo pľundration? Alebo plundimundi brown? Ako?
0: Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaňme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
1: A ktorú už je pán veľkomožník? Ktorú?
0: Už tú našu. 3, 4.
2: U nás bobci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vrta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý.

0: Vážený občany, nakolko je rozhlas pokazený a predseda nahnevaný, jsme nútení používat prežitek z minulých časov, čiže bubeň jako taky. Kam asi neusmívajte sa, lebo aj na vás to raz může dojít. Správy místného rozhlasu. Za prvé, zahájený. Stalo sa. Za druhé, upozornený pre kamasov. Stalo sa. Za treté, aj do našej obci zavítalo radošínske naivné divadlo, ktoré nám zahrá hry na domáce zvíratá, a preto kamasy, treba uvázať psov a divčence, by mali odplašiť bociánov. Za štvrté, záver. Za páté, slávnostné zakončení.
1: Zajac na divoko. 750 gramov mesa zadná časť, 50 gramov udenej slaniny, mas, cibula, zelenina, mrkva, petržlen, zere, bobkový list, mám, čierne korenie, vodka, horčica.
2: Je veľa hodín, čím skôr ho zabite, nebuďte nemehlá.
3: Otec, prečo ten náš zajac stále robí grimasy?
4: Možno je to neuróza. A možno si z nás robí opičky.
5: Prežúva, nemá čo robiť, prežúva.
3: Lenže, oci, v škole nás učili, že prežúvať sa nemá. Je to neslušné.
5: Jedno je teória a druhé je prax.
3: Aj tak nás učím.
4: Ináč je to betelné a efektné.
5: Aj pomerne nevyhnutné. Tie zajace, ktoré prestali prežúvať, ako som čítal v krásnej a povinnej literatúre, zaraz otrčili papreče.
4: O čom rozmýšľa? Aký problém teraz rieši? Všimnite si ten svojrázny intelektuálny úškľavok.
3: Možno uvažuje o tom, ako vziať nohy na plecia.
5: Lenže mu v tom bráni kurník a šopa.

0: Keby som s tým, prejdem vám nie len cez kurníka šopu, ale aj cez rozum.
1: Ale že ako, ako, no? Nemachruješ náhodou?
2: Zajaček, lušiaček, povedz ešte dačo.
0: Hovorím len vtedy, keď mám čo povedať.
3: O chvíľu poputuješ na paprikáš. Máš k tomu čo povedať?
0: Život je dobrý, ale paprikáš je ešte lepší.
2: Máš krásny kožušte, jemnučky, hladučky. A pekne ti sedí na tele, ako huliatý.
0: Jak ma hladkáš, sitka, až mi na telo naskočila husaca, čiže zajačia koža. Aj my zajaci máme erogenné zóny.
3: Milý zajac, o chvíľu budeš žena prestierať k obedu a my si tu začíname freudovskú tému. Nezdá sa ti to nemiestné?
1: Správne, ocko, ty ho chyť za nohy a ja mu dám jednu povezo, dobre?
0: Naopak, Jožo, ty ma chyť za nohy a srdico nech mi jednu rupnú. Nech to má úroveň.
2: Poď, nech si ťa ešte raz objíme.
0: Sitka, keď ma budeš pitvať, kúkni mi na pečenu. Odkedy namiesto jateliny prežúvam žuvačku, kole má napečený.
4: O chvíľu je obed a vy stále trčíte pri chliebe. Ste nemehlá, nemehlá.
3: No, tak poď, poznáš ženy, chytím ťa za členky. Nebolí ťa to?
0: Nebolí, ale trochu číkle.
1: Zvykneš si, vraj najťažšie prvý deň.
0: Počul som. Že je to tak, len aby to bolo tak.
1: A ako ti je dolu hlavou? Vidíš nás? Ako sa ti javíme?
0: A sa vám to mám byť povedať? Ako sa mi javíte?
3: O, si pomerne ťažký. To znamená, že dobre sme ťa chovali. Čo?
0: Bude dobrý paprikáš. Teda, nadarmo som ležem. Aj by som si z neho dal za tanír.
2: Budeš so smotanou.
1: Oci, toto a toto stehno bude moje, hej?
2: A toto bude moje, súhlasíš, zajačik?
0: Mne je to fuk. Len už to toľko nedramatizujte.
3: Pridrž ho za nohy a ja mu teda jednu vylepím.
1: Dobre.
3: Bolí?
0: Žeči!
3: Je to lepšie?
0: Je to lepšie. Čiže je to horšie.
3: Teraz?
0: Treba cvičiť. Dlane máte jak z kvetu makového.
4: Traja zabíjate jedného zajaca a furt nič. Ste nemehlá. Nemehlá na druhú. Už ma to prestáva baviť.
0: Mna z vás raz trafí šlak.
2: Jeho niečo trafilo?